күшіну бұл музыканың ең тирән ізі. Балканнан Анадолуға көшінген кішілер халық жырларын өзләре белән алып киләләр, һәм шулай итеп, килер яңа шәһәрләрдә яшәүен дәвам итә. Бу мәдәният ішінде